Že neskromne doneška slušnej teórii, ten styl odpakujete z folii polič. Líčiš palce, tu reči grozom líčom. Na nás môžeš líčiť na styl oraz požom, bo máme cestu, čím aby nezlečiť diš hen. Otuž, sucháš obyvateli 3. RP.